0: mamma wachi asida na de manyame ayeye enka ne din asida na de ma so do afidi ato ha ayi shira ohane na na chipo nim kacha fidi ni ama fuata maso se o kacha oda fafa demo ngenru ho ngenru ho so da papa demo wo da so cruise demo wo da tuntum demo wo da kanie mo na da condition mo wo da en papa pa bi so ye nyina ade achi ye nyi nro ate ene ede di kan mene onyame ni pa e babishia ene mene ni shiada ene ne de di kan ya ye babishia osoma fo ko ku fimpon onyame kwaku opon onyame ni pa opon ene ne babishia anapai ahumachi mwa mutie hano mujemini munini shiada onyame ni pa opon eba ene ne babishia Aswansu, aswansa, na behu di mudro. Minu se oda, ebi a wutwika, ebi a wutike mu, utitire mu. Odi wafidi hatu ha, awutie. Ejua huma chise ya, na miogrofu obi a tenaso. Yabeshwe senye unyami befano so eni ya kasa. Abasi ya midika ako. Ne, ene. Ene mindi yama. Ene mindi yama besalami ya humachi. Na. Ene na kasa. Eti yama. Ane oko dadie so aba. Ane ayinfia. Ona na tram kunya emu ba ko ene onu akasa esimu pam pam pam pam ang machi wadru ha oni onyame ni pa koko opon adru ha si a sabri amu pese amu onyame asem edebre oyehunam awurade enhye ne ma Okay, mami kwani che na mi di kan e ma ya mi di pa kwa ba ni di kan ti ni ansa na makomini ya hodo ansa. Onyame ni pa kwa ku opon. Madafu bi di ayo ofu fonti kwa ku opon no. Ba kana se mo wa pri ti na. Bi ka kwa ku na mi opon no na mi di ko ayo no fa cha mi. Ansa na mo sa o sebre. Odi na mo sa no. Ya mi di pa mami mo akwa ba.
1: Me jo so openye kesi.
0: Be wa fide kakra mami. Good. Mamu akwa ba.
1: Ejo so daddy.
0: Minu nshi ada. Enene daddy ka mi

so wa o si eba nkwa mu biem prophet martin o se bon so si eba nkwa biem mama baba mono akopan o si eba nkwa mu biem anopai eba nkwa yes anopai eba nkwa mo madam rucha matiam papa me na matu o si ayarisa ne eba nkwa mu erade ayarisa nto so anopai ni aye mre woni pedia ne erade mani samra nkwa gloria bafo TUC wasi esea ba nkwa mu biem esea ba nkwa mu biem anopai ne ewu ye no enya nkwa anopai so mami ya atasuma so si misika semni mapomo deni sa ba nkwa mu biem ewo yesu kristo dimo anani kunsi kwa juo krom wasi eba nkwa mu wo yesu kristo dimo Nana esumi ejoso Jonas Donaso nana esumi ose esia ba nkwa mu biem ne ewuye no esia ba nkwa mu biem Enshiraba Lydia Adanse Brofiedu ene eyewa woda happy birthday to you na adie bia rewu ti awo esia ba nkwa mu biem wo Yesu Kristo de ya enya nkwa ni be fifi

0: asem oyie ma menka me bre
1: ya ya to amam se mi musa wo nsuro nyame wo firi ho no mokwa e fi a wa ba ho sai me pese so so wo kwa asori enti mi pese
0: ba akope
1: wa ba akope
0: ai
1: ano kwa ba ho tuta na ade ba akope mi busa fa wo ba ho wo ni mi beda na wo ni ma na
0: wo na akwa so me
1: abua papa
0: wo kwa so me na de mi ra na o tu mu ana to ta fa ne tine ya ta ni ya nsa na makọ ni mi o nge ne ye ena mi di we
1: justice mi busa ba mi bi wo firi ho ano mokwa e fi a wo ba ho sai me pese so so wo kwa asori enti mi pese
0: ba ba akope
1: wo ba ba akope
0: ai
1: ano kwa ba ho tuta na ade ba akope mi busa fa wo ba ho wo ni mi beda na wo ni ma na
0: wo na akwa so me
1: abua papa
0: wo kwa so me na de mi ra na o tu ku mi ana to ta fa ne tine ya ta ni ya nsa na makọ ni mi o nge ne ye ena mi di we
1: justice mi busa
0: ba
1: mi busa o se adani ukwa debi na wo fra mi se wo wa papa fie ho no mi ntime mla no

And then a 12 on Kakanga, 12 July 2026. Ya bom pa yen chekra, ese bosu me besu na fi na. Ene memu akonya na chas kwajo fosu nyumbia ya ode. Meche daddy lumba nyumbia ya ode bia. Ai u be friend wa bisa. Na fi wadofu bia u bisa mani bia, me se kwajo fosu nyumbia ya ode bia. Ene memu akonya no afre. No bisa. Enti wo tie me ba bia.

be kwa juma na ebe pacho juma be yiru huwa ye ni ya na every May Emadi nya nokwasem eh nokwasem nokwasem me me kasa asem we de bia na ke edu se ya DJ Frankie sti Emma Tina chasi se nyami shirama ke Emadi omun ke hu anka be yen ewia sanka sanka nya de nyami shirama Etimo amu tie utie mi na wo girlfriend wo tai tie tie ne e pa cho jeni ye I'm not sure.